0: التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: بارك الله فيكم جزاك الله خيرا كثيرا. بيس قرآن راديو حرمين لايف بروغرام آن نام إذ ويري كتد مدينة إلي മഗ്രിബ് നമസ്കാരത്തിൽ സൂറ സൽസല, സൂറ തകാസുർ ഈ അധ്യായങ്ങളാണ് പാരായണം ചെയ്തത്. നേതൃത്വം നൽകിയത് അഷേഖ് അഹമ്മദ് അൽ ഹുദൈഫി.
2: ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.